0: be piem wo so me run about wenya ka ekwa hinkro anase kumase kajeti ya MTN office ni bo usuwa kufika eko ahinkro ni mo ubisi zen feeling station fende zen wenya akom ene kuro ya ifroho ahinkro nyamye di shina kesi ya ube piem wo so me run about wenya ka eko ahinkro anase kumase kajeti ya MTN office ni bo usuwa kufika eko ahinkro ni mo ubisi zen feeling station fende zen eba kupe ewa ofisu kwa nti mpon so nyamye ya dousia kuse enso asoni na wazi zin feeling station netino ebya yitra enchezi na mwache prophet favor onwana safu no ye favor landa no enso nyamye ya dumi prophet akwaba
1: akura
0: nempo mti say
1: Adom, Adom, Adom, Adom. Now so eh.
0: Adom e huye pa.
1: Chese de bia meba inshira hadi e ten bia. Chese o de bia wa ye sochi.
0: Adom.
1: Enonto so kan hon favor nonso atoso.
0: Adom.
1: Ah, life without favor is lifeless. Enti wun ti minye bibi ewa abila favor anka hon. Ti nuwa ne ye juma. Mame mongura techi mai.
0: Techi mai.
1: Ai, techi.
0: Mamu wako techi gradio. Wase mkwa mbi hawa niti ya nwe.
1: Mami mwongura techi mai.
0: Techi mai.
1: Techi mai.
0: Brafu techi mai.
1: Brafu techi mai.
0: Okay.
1: Name nko Asta FM.
0: Okay.
1: Asta FM. Mamentia marketing manager.
0: Mm-hmm.
1: Enene nkro fuo ni womo omo honi na. Oni msa meka se umu utie me pa serious.
0: Wonderful.
1: Umu utie me ifri inshira FM so.
0: Okay.
1: A uti msa enye adeketwa.
0: Okay.
1: Bibi anso so edidana kwenu. Se miduru odia nene matia ubia. So enye wawati ya ubadada.
0: Ewa utri.
1: Ewa techima.
0: Ewa miya mitri.
1: Ah, inso. Ani die onyame
0: oye
1: oye na abrabono papa de bia me kase enafom se dafom anka bi matam kwadadaada
0: benisa koko abrabo se ye bona
1: ka koko se bi ko motam
0: ko motam
1: enso so se bio enafom sa internet tam no ne mo no nya media tefo nyina se urade nsa do ya boafo ne urade wonse sa shebere na wono mo a obiala ye woti famframam de ye shema sum ye do hospital de amane bi dan so de wo dwendwene na wo ha obi kran so do koro no ensi ni ye amen
0: amen
1: papa
0: odifo
1: one word be on me ba edemitri mu a Diaba kupebi.
0: Eya sembi.
1: Eya sembi. Ewa babu ni mpira kukuro ni mwa mwopeme namba ni nyabo. Treye sembe. Tena radio wesua. Akwazibulo ni nyameta zifu nshira. Mebubo namba ni nyabo tre. Na menkasaka kre. Ni nshira FM. Diye unyatina suwa.
0: Tubo hano yoda da.
1: Ani ya nukure. Sa me radio ni uti mese. Metina suwa nesprete no ape jano hunti. Ubiya epe namba. Ti nyabo tre. Mebubo namba ni mibiela anonsu tumwa. Wa frame Abrantie bi nana ni afira Abrantie bi ewo babo nim
0: okay
1: nana ni afira papa wo mu a yesu te wo mani wo babo nim no
0: omdos
1: ni obi a woni nkyerekyere mu
0: sa
1: na obi anso so wo baabi a yesu ete nani
0: ne kwa fa so
1: ene kwan so wo fa so wo nya na yalesa And so many nay any fracrona, Sabio. Yes, Susanne, ya dear. What in any? And then a near fra, a man you want, dear. Now, Papa Matrasa, why, but above we see a woman say, Send me Pasa, woo ye be bish. No one pejaya, ye nimu.
0: So we give you
1: now. Won't peja ya?
0: You mean
1: peja once in say Rams in Nimua.
0: Mhm.
1: Yam for what someone ye way.
0: So new baby.
1: obi akura ni mu enti wasamu ni obi asem tamu ana abrante na ni efira enti na ni pa ni mu no na ni pa ni kura na wo firi so no
0: na so de ye den
1: na ni pa ni no brono na anu wada so no na ni pa ni mu no
0: ni pa ni no
1: na ni pa ni no enzo obi anka na samu
0: Masi diye di pewsa.
1: Ani ya diye ni diye di beko pa. Yesu wa duru ho. Wasa abrantiye ya diye. Abrantiye ya niya ya deyi. Ate. Eni pabi si dabi. Adi inti na ame ya tuweni. Papa. Adiyo. Kwa sinaro no. Nani ya fira. Papa. Wabia nani ya fira. Eni ya diyo ya ni suwa behu nadiye. Wabia nani efira ni onye amise wabete miye hunu panie sina etu andye ni awapa amise nani bedei
0: nani bedei
1: wabia huna die
0: njama mfuwa kwa wati mwako
1: njama mfuwa kwa wati miye kwa
0: sabi wujitine bibi demo wa hunu
1: hallelujah
0: nsiyo ni wano wani bibi
1: hallelujah mo
0: nsi ubisi wampe
1: ni yasi ujiye die yu wabide ana wonko suwa yu obi denu obi enya na yale sakura na yu obi ya yesu duru honu muno babo si favor to abranti ya nidiye yi kwa samira nanyu wano nkwa na yu nifrada honu ehaimbi tonso ehaimbi
0: etonso
1: eti yesu beno anu watine ni abranti ya yehu nadiye ni hon tono Papa nkanya honto.
0: Enye osebo kura.
1: Enye osebo.
0: Ni ndiji kase.
1: Enye ndiji kase. Enye pabe tenansi wa msidabi. Enye kwansa nkayete wani. That time way. Enye kwansa nko wani no me yedai. Yete na dabai.
0: Ezo omo a odate bi wa. Any days bi wa ma jise se.
1: E wase sa da dia de so ya dia.
0: Anye sa kwale se.
1: Awurade ma wuye die mfum otamfum.
0: Mfumu. It is Emma Wabra woman in Nasua.
1: A da woman in Nasua, send your friend in Fumuno. A da woman in Nasua no. A Radema ye DMP. Womo better now, Quadada.
0: Only to the beginning.
1: Aye.
0: When you bow, who's one?
1: No one will come.
0: Name Quadada.
1: Enti, a crown and your fira. What da one no more wabri? A mamma crowns for your day. A bread.
0: Ubi ya jisi ya soo nisaku ujarelo
1: Na nyaka na wana kaya
0: soo Mkwaja na ya soo jisi ya soo
1: Na ka wana ya soo sa
0: Ubi didi ya jisi ubi
1: Mese na wanka wana ya soo sa Nye na busu ya ni Enye wa mami ya nani busu ya ni na beso nisa
0: Na mkwaja nko fulkwa Enye mudese apapa yikuwa wani hula diye Ubi jade sinasine
1: Oh my goodness Usi nye day
0: Enye mude
1: Kawa honu mba ako kaho
0: Enye mude
1: Papa ni ana mitula se Ne wabia
0: Jai sebi
1: asa Na wabia na uye diye yane de
0: na onye mbo wasasi subi
1: hallelujah waka me word onye mbo diye
0: wasasi subi
1: na yangha diye biye yati akure yeni
0: amu
1: abrenti ye neni ati diabe nina yesebo mehuna diye nyameme dasio mehuna diye wenye batini osu asem na meiko
0: mehuna bante klo
1: wenye batini osu anene niye frana wanozo su yesu sani ya diye nenye wanona asem na meika
0: wedye
1: e wanoka asewa ure mpese mihuna diye no enye wanona asem na meika
0: mutie mufu yesu
1: enye batini osu asem na meika wenye ni freni ya
0: ya wu ni freni na yemo yi
1: ya wu ni freni na yemo no anuwe ye ni freni ino wanu asem na meika
0: John chapter 9 wano
1: meda ase mkwa babi ude nyambo tremami
0: baby
1: enkum
0: ayayem pom
1: papa meda ase
0: nipa jubi ya nipa hajunu
1: nefi nipa yankenye
0: ni pe binum hadi wasa
1: ya fin ni pa yankeni akula
0: kwa ni pe kumi yo
1: ya fin ni pa yankeni anadi ya mika winye ntima siye
0: mintu wasi sayi
1: abiraba ya siya dafam akula yi bre watete dafa akwa wanya yalisa amami bre wa mami dadile danoso my boss in a favor bitonoso the spirit of favor Wama nuwa munaso, ayalifuwa nuwa musa wano, nuwa munaso. Babu si Yesu kwane nchenu wa sani ya diye. Ifri mkrofubia nuwa musa, ya dintina. Wama abrantia ni ya dey, esa ya diye. Abrantia nasa mna minu woka.

0: Ntɔn san bra biem.
1: Me si mi pa che wo. Mo ka se kwala ni ti ye nsa kan fika no a ye mo a wo nom no. Mo ka se ye ti koko no a kwa firi ye ne ne ma no ne kɔgi a na se ho a ne kɔgi koko sika no.
0: Ka se wo na wo gi a na wo di bi akwa kɔ ma wo mo. Fi se wo mo nso so eye wo ku unua ne ma.
1: Koko no a first one ye di ka ye ye no. 24 million no no ma kwa kɔgi na mono mo pese mo ye se mumu ye kokan na mu didi atem na ne manu one kwefu ye nu didi atem na wu obi wo se yan hwo ba ma wa papa no kura na wo ha obetuma didi natem
0: e ba che o masa ma mi bisa ye ne se yan hwehwe ye ye ne wo ye ye wase koko no wo tia wo ma wo no mbi oto waja
1: Nesi koko ndiye di kati ya no. Wanu munu koko kwa jisi kano. 24 million. Meka na wanti madam.
0: Honu ni ya mante. Na edeno munu di kaya koko jie. Minti wanaze.
1: Nese kuye priye no wohoa busa wanene mano.
0: Edeno ufa papa ye chiko kwa jie 2400.
2: Ohima. Papa ni kase meme kuye priye mako wako jisi kano wa brinya me.
0: Mwane kwa jie.
2: Minko ho. Ono wane kwa jinsi kano, mefrengu ya sunye no.
0: Chire mu chire nwe.
2: Eja wa oke.
1: Aha.
2: Kwa jinsi kwa jinsi kwa free wane ho.
1: Mesi tosu ti koko no. First one no.
2: Mwane kwa tosu kwa jinsi kano.
1: Tosu number wa mwa.
2: Tosu number wa hasi siya. Meti mide mamu wa fure no. Mwa confirm dobe ho be jinsi kano.
0: Mesi chire no.
2: Ska. Nani nakasa mwa kwa jinsi kano. December mu ti koko December. Meme kwa kwa jinsi kano. Koko a motin yesi munya bag du se munya asen once di kwafa bi amlem enkwala nan once di kwafa bi amlem omo wose me ko otoso
0: eja okay
1: mami
0: why ne bo wo mane yesi mami ekwefie ne baba ji sika no
1: wose hwana ayi kwami age de won me kwafa anu mami bra no eware ye no wonum na na kali koko no wonum na di sika no ma wo ekwefie ne ne ma no
0: sa 2400 no Kwame ya jeni diye, se ubo otosubi di, kwame ya jeni ususi msei.
1: Wono wakali koko, wono kofa anu mame brano wale ye.
2: Kani ye, mu adansi.
0: Ah, se mwenye ni wana, ti 2400, no, aka wako, ewa wako.
1: Nisi mumu sa anjos, ayi kwame ya jeni. Eni,
0: ubo otosubi, kwame ya jeni su ya wain.
2: Wono ne, ufuli wa mwese mfes ba.
0: Ndia
2: wu ndia wu ya ne nyemte si wa jie fuwene fi wamo nisem Ntu ufa koko biya nkwa onko maomo Ntu wakasi mea kwa kwa jisika wabua Mekua kwa jisika biya
0: 2400 ya upe njini uke kama wasa mnebo
2: Minim, minim, minim wasa masuma waka minim Minim, mebe biya nkwa onkwa jitu hii
0: Kachirene
2: Eja wako wasu mebebe ya nakuwa kwa jisika Fasi ya na wajifiri kwa
1: Ubanwa wa uono
2: Kwa jisika
1: Nyaku
2: nyako ye mikunu ba enya membe ba no no
0: enti nyako no the fact I me person me hu ne say mu obi free wo side akwaji sika
2: obi akwaji sika bia mreme obi akwaji sika bi me di asome ne ba ha no obi akwaji sika mreme
0: o ma me ba hello tosu
3: mame
0: say
3: ya me ada roma na nso e
0: Aya pa. Wada mo. Wapanyini oke no mkoko ho asem na ye di hun komo na. De amudi kan tie ye no. Wapanyini oke boku edu bi se. Mame ekwefie aba be di 2400. Wudi sika bi ama mame no sa.
3: De ewom ni skande anyame na mede ma no. Na sa tam no koko ne she me mpanifo bi nsa. Wo mkra ne na ma omso ma me ba sa tene so. Eti Woman at tea, papa ne de na 2400 ne to ho. Wo mo tin scan ne to wa chira papa ne ba so ba ba je no na. Ne mpeni ko ne ye se wo mo di scan ama. Eye peni bo ache no ne ma no. Iti anya me me nsem. Ene scan ne fa ko ma me ne ho ana se ne ba ho.
0: Crawford se ya wodane sika ne de ma ma me ne de sei.
3: Ma me ne de, mi mi ntimi nyina ho se mi hu se de ache ne nsa. But nipana or this kana ye and one na no musem na me kano wa y blatamu. Nemi de and yamina me this kana mano.
2: But you have
0: no sick and to be bow.

Pani koko boba ye bebre. Wa oti bebi en suyo ta ta. E riverside anade kanse swampi ye rebia. Modi ya sa wehe bebi ya oti ni ye. Oye drive ni bebi en rea o bebre na ye mfa. Bebi ya oni mse en suyo tuye irise bridge na ya se. Mani pan kwa unyao. Anyo bia wafasi kan ekuno bi. Ano diyo tu abu obi nkwa na oye ni boye ni. Ano washiye moje gu. So ma obi moja hundi deme kan. Meni ya nese Bok Junior ya adwen ewa ninyuma oboye hon.

Edem Ghana de shimaima asantima ya mamunyina aha ebro so sana poso na poso ensema semufo panyi ye rakofi adudonfe asaka se bonum krojin ma apes makani bade weka enewie ewie moye kusudie na so magin hini ebekin kai kasie ne edia bremu na mikaze kasie nyame nko aboafo bia somas ne victory assure publication sa ensoso na otu asika rural bank ebrepem no beti omunka edia meji so ene ewie eye kakeku abrantia mitnase na afensu midi ensamu na abesomu Ghana agriculture sector mechile ekwia ya hon ensamu suwa panyipa wa shaso eye orua erike opoku ode ensamu tujwa ningina echile muse omaya kasa ye bibia eye kwia juma hon ensamu na enamso ema empanyifo akika enkonywa ediesie niya minemu kase Ghana yako eye Development Africa Ghana anase IM FC for etimi aboye ya menemu kase 1.5 billion US dollars ningina no ye de babe boa ema chese ekwia dwuma ho nsem nkoa ene ye de babe ye wotrem se sesika ya ebei ebeduru pe ene maburu pa ya o my ganemu ebe 2.6 million jobs eno mo